ってるんだけど、知らんか、あっちの方が。でも、まだ、クイズしてるから、白いの、ライブ。僕らとの方が、very sticky。